0: for kasa extortionist. Media ma fem dia kakra na mechirechire mu achire yetiefo ne se se ye hye obi so na ya nipa na mane sika e wo mrɛ mu no se na mu so mu kirase fa
1: me da te minu aba me nche wa tiefo ri na em se se da wudi kakra no e ka se obi ye extortionist a se wo hye obi na wa aji bibi afri nipa na wono mu ansa na e bi kra bibi a se wo ye ne wa ya na se
2: Shalom FM.